0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

zapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

asociraš kada si bila jedina. Voljena i samo moja se

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Slušate radio Berane.

0: 82,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru Europske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa nevladinim organizacijama opštine Berane uz podršku projekta Opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam koji će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno emocionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su u vremenu od 8 do 12 časova vršili radarsku kontrolu u automatskom modu. Vozačima koji su izvršili prekoračenje kretanja brzina bit će poslata obavještenja na kućnoj adresi o učinjenom prekršaju. Ovaj vid kontrole saobraćaja intenzivirat će se u narednom periodu. Samo dva osvojena boda u prvih šest kola drugoligaškog takmičenja natjerala su čelnike Berana na promjenu trenera. Iz kluba sa sjevera Crne Gore najprije saopšteno da Rade Bulić više nije šef stručnog štaba Berana. Fudbalski klub Berane obavještava javnost da Rade Bulić više nije trener našeg kluba. Buliću želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu i novim sportskim izazovima, saopšteno iz fudbalskog kluba. Ubrzo nakon toga stigla informacija o njegovom nasljedniku koja je iznenadila fudbalsku javnost. Novi strateg je Španac Fernando Ruedo Garcia. Fudbalski klub Berane predstavlja Fernanda Ruedu Garciju, novog šefa stručnog štaba prvog tima. Španski stručnjak dolazi u Berane sa jasnom vizijom razvoja ekipe. Njegov dolazak predstavlja početak izgradnje sportskog projekta zasnovanog na razvoju igrača i prepoznatljivom identitetu igre. Njegovo iskustvo i metodologija rada uklapaju se u dugoročnu sportsku viziju kluba sa posebnim fokusom na razvoj igrača, intenzitet, timsku disciplinu i povezivanje prvog tima sa mlađim kategorijama. Dobrodošao u Berane, Fernando, objavljeno je na društvenim mrežama fudbalskog kluba. Debi na klupi Berana Garcia će imati u nedjelju na gostovanju Grblju u Radanovićima. Uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji, poručuju iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja, Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 27 stepeni.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa nevladinim organizacijama opštine Berane uz podršku projekta Opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam koji će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno emocionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su u vremenu od 8 do 12 časova vršili radarsku kontrolu u automatskom modu. Vozačima koji su izvršili prekoračenje kretanja brzina bit će poslata obavještenja na kućnoj adresi o učinjenom prekršaju. Ovaj vid kontrole saobraćaja intenzivirat će se u narednom periodu. Samo dva osvojena boda u prvih šest kola drugoligaškog takmičenja natjerala su čelnike Berana na promjenu trenera. Iz kluba sa sjevera Crne Gore najprije saopšteno da Rade Bulić više nije šef stručnog štaba Berana. Fudbalski klub Berane obavještava javnost da Rade Bulić više nije trener našeg kluba. Buliću želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu i novim sportskim izazovima, saopšteno iz fudbalskog kluba. Ubrzo nakon toga stigla informacija o njegovom nasljedniku koja je iznenadila fudbalsku javnost. Novi strateg je Španac Fernando Ruedo Garcia. Fudbalski klub Berane predstavlja Fernanda Ruedu Garciju, novog šefa stručnog štaba prvog tima. Španski stručnjak dolazi u Berane sa jasnom vizijom razvoja ekipe. Njegov dolazak predstavlja početak izgradnje sportskog projekta zasnovanog na razvoju igrača i prepoznatljivom identitetu igre. Njegovo iskustvo i metodologija rada uklapaju se u dugoročnu sportsku viziju kluba sa posebnim fokusom na razvoj igrača, intenzitet, timsku disciplinu i povezivanje prvog tima sa mlađim kategorijama. Dobrodošao u Berane Fernando objavljeno je na društvenim mrežama fudbalskog kluba. Debi na klupi Berana Garcia će imati u nedjelju na gostovanju Grblju u Radanovićima. Uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji, poručuju iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje je pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković.

Ako bismo vas pitali koliko ljudi na svijetu ima više od 100 godina, vjerovatno biste pomislili da je riječ o nekoliko hiljada ili pak desetina hiljada ljudi. Ali samo u jednoj zemlji ove godine taj broj je prešao nevjerovatnih 100.000, a riječ je o Japanu. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite, u Japanu sada živi 107.677 ljudi koji imaju najmanje 100 godina. To je prvi put da je broj 100-godišnjaka u toj zemlji premašio granicu od 100.000. Još jedna zanimljivost, od tog broja čak 94.289 su žene, dok muškaraca ima 13.379. Broj 100-godišnjaka u Japanu raste decenijama. Kada je statistika počela da se vodi 1963. godine, u cijeloj zemlji bila su samo 153 čovjeka starija od 100 godina, a danas ih je više od 107.000. Japanske vlasti među razlozima za produžavanje životnog vijeka navode poboljšanje životnih uslova, ishrane i medicinske tehnologije. A možda je najzanimljivije pitanje upravo ono koje statistika ne može potpuno da objasni. Da li je tajna dugog života ono što jedemo, način na koji živimo ili ipak nešto sasvim treće? Poštovani slušaoci, slijedi nam još jedna muzička numera, pa nastavljamo dalje.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa nevladinim organizacijama opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam koji će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno emocionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su u vremenu od 8 do 12 časova vršili radarsku kontrolu u automatskom modu. Vozačima koji su izvršili prekoračenje kretanja brzina bit će poslata obavještenja na kućnoj adresi o učinjenom prekršaju. Ovaj vid kontrole saobraćaja intenzivirat će se u narednom periodu. Samo dva osvojena boda u prvih šest kola drugoligaškog takmičenja natjerala su čelnike Berana na promjenu trenera. Iz kluba sa sjevera Crne Gore najprije saopšteno da Rade Bulić više nije šef stručnog štaba Berana. Fudbalski klub Berane obavještava javnost da Rade Bulić više nije trener našeg kluba. Buliću želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu i novim sportskim izazovima, saopšteno iz fudbalskog kluba. Ubrzo nakon toga stigla informacija o njegovom nasljedniku koja je iznenadila fudbalsku javnost. Novi strateg je Španac Fernando Ruedo Garcia. Fudbalski klub Berane predstavlja Fernanda Ruedu Garciju, novog šefa stručnog štaba prvog tima. Španski stručnjak dolazi u Berane sa jasnom vizijom razvoja ekipe. Njegov dolazak predstavlja početak izgradnje sportskog projekta zasnovanog na razvoju igrača i prepoznatljivom identitetu igre. Njegovo iskustvo i metodologija rada uklapaju se u dugoročnu sportsku viziju kluba sa posebnim fokusom na razvoj igrača, intenzitet, timsku disciplinu i povezivanje prvog tima sa mlađim kategorijama. Dobrodošao u Berane Fernando objavljeno je na društvenim mrežama fudbalskog kluba. Debi na klupi Berana Garcia će imati u nedjelju na gostovanju Grblju u Radanovićima. Uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji, poručuju iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talun, dio sela Šekular, Budimlja Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje je pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi i Daddy Yankee Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic. Zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radio stanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1356. godine engleska armija, predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III. U bici kod Poitiersa, porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. Istog dana 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limoges. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III. I posljednji monarh iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. godine zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. Poslije pobune 1588. bio je prinuđen da napusti Pariz i udružio se sa vođom navarskih hugenota Henrijem od Navare, budućim kraljem Henrijem I. iz dinastije Bourbon, a ubijen 1589. godine dok je opsjedao Pariz. U 1799. godine rođen je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Pešti, pravo u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao u Pešti 1826. godine. U više navrata bio je poslanik na srpskim crkveno-narodnim saborima, ali i u Ugarskom saboru. Bio je dosljedan protivnik reforme Vuka Karadžića i držao je da treba očuvati slavijano-srpsko nasljeđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izradio je građanski zakonik Srbije, objavljen 1844. godine. 1833. godine crnogorski vladika Petar II. Petrović Njegoš dobio je ruski pasoš u kojem je pisalo: ovim se objavljuje svima i svakome ko je tome nadležan da pokazatelj preosvećeni Petar Petrović, arhijeraj crnogorski, koga prati njegov sekretar Dimitrije Milaković i telohranitelj Stefan Petrović i Mihajl Petrov, putuje preko Libeka, Beča, Trsta za Crnu Goru. Kao potvrdu ovoga daje se ovaj pasoš sa prilogom našeg državnog pečata. Na današnji dan 1881. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država James Abraham Garfield umre od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 1881. godine. U 1893. godine Novi Zeland postaje prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. U 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima, pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Na današnji dan 1914. godine Neptun mjesec dana poslije srpske pobjede u Cerskoj bici dijelovi prve srpske armije i šesta austrougarska armija su u Prvom svjetskom ratu započeli krvav boj na Mačkovom kamenu na planini Jagodnji u sjeverozapadnoj Srbiji. Poslije četvorodnevnih borbi bez predaha u kojima je poginulo oko 800 Srba i oko 1200 neprijateljskih vojnika, brojnošću i artiljerijom nadmoćne austrougarske trupe su prinudile na povlačenje srpske snage, koje su trpjele veliku oskudicu u municiji zbog kašnjenja savezničkih isporuka. Na Mačkovom kamenu je u borbi prsa u prsa poginuo i komandant 4. pješadijskog puka, prvog poziva potpukovnik Dušan Purić. Na današnji dan 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 1952. u Helsinkiju na 5 i 10 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobijedio uzastopno 69 trka između 1949. godine i 1951. 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu okupirali su Kijev poslije bitke koja je trajala 45 dana. U 1955. godine u Argentini vojska oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Do 1973. Peron je živio u izbjeglištvu, a po povratku je opet izabran za predsjednika, ostavivši na čelu države do smrti 1974. godine. Na današnji dan 1985. godine u glavnom gradu Meksika, Mexico City i okolini, u zemljotresu je poginulo oko 12.000 ljudi. Na današnji dan 1992. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine i usporio njeno pravo da u Ujedinjenim nacijama naslijedi SFRJ. Klupa Jugoslavije je ostala prazna i jugoslovenskoj misiji je dozvoljeno da ostane u New Yorku i kontaktira sa Savjetom bezbjednosti i drugim organima Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1994. godine hiljade američkih vojnika iskrcalo se na Haiti u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj karipskoj ostrvskoj zemlji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa nevladinim organizacijama opštine Berane uz podršku projekta Opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam koji će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno emocionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su u vremenu od 8 do 12 časova vršili radarsku kontrolu u automatskom modu. Vozačima koji su izvršili prekoračenje kretanja brzina bit će poslata obavještenja na kućnoj adresi o učinjenom prekršaju. Ovaj vid kontrole saobraćaja intenzivirat će se u narednom periodu. Samo dva osvojena boda u prvih šest kola drugoligaškog takmičenja natjerala su čelnike Berana na promjenu trenera. Iz kluba sa sjevera Crne Gore najprije saopšteno da Rade Bulić više nije šef stručnog štaba Berana. Fudbalski klub Berane obavještava javnost da Rade Bulić više nije trener našeg kluba. Buliću želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu i novim sportskim izazovima, saopšteno iz fudbalskog kluba. Ubrzo nakon toga stigla informacija o njegovom nasljedniku koja je iznenadila fudbalsku javnost. Novi strateg je Španac Fernando Ruedo Garcia. Fudbalski klub Berane predstavlja Fernanda Ruedu Garciju, novog šefa stručnog štaba prvog tima. Španski stručnjak dolazi u Berane sa jasnom vizijom razvoja ekipe. Njegov dolazak predstavlja početak izgradnje sportskog projekta zasnovanog na razvoju igrača i prepoznatljivom identitetu igre. Njegovo iskustvo i metodologija rada uklapaju se u dugoročnu sportsku viziju kluba sa posebnim fokusom na razvoj igrača, intenzitet, timsku disciplinu i povezivanje prvog tima sa mlađim kategorijama. Dobrodošao u Berane Fernando objavljeno je na društvenim mrežama fudbalskog kluba. Debi na klupi Berana Garcia će imati u nedjelju na gostovanju Grblju u Radanovićima. Uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji, poručuju iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talun, dio sela Šekular, Budimlja Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euročuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euročuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1356. godine engleska armija, predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III. U bici kod Poitiersa, porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. Istog dana 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limoges. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III. I posljednji monarh iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. godine zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. Poslije pobune 1588. bio je prinuđen da napusti Pariz i udružio se sa vođom navarskih hugenota Henrijem od Navare, budućim kraljem Henrijem I. iz dinastije Bourbon, a ubijen 1589. godine dok je opsjedao Pariz. U 1799. godine rođen je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Pešti, pravo u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao u Pešti 1826. godine. U više navrata bio je poslanik na srpskim crkveno-narodnim saborima, ali i u Ugarskom saboru. Bio je dosljedan protivnik reforme Vuka Karadžića i držao je da treba očuvati slavijano srpsko nasljeđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izradio je građanski zakonik Srbije, objavljen 1844. godine. 1833. godine crnogorski vladika Petar II. Petrović Njegoš dobio je ruski pasoš u kojem je pisalo: ovim se objavljuje svima i svakome ko je tome nadležan da pokazatelj preosvećeni Petar Petrović, arhijeraj crnogorski, koga prati njegov sekretar Dimitrije Milaković i telohranitelj Stefan Petrović i Mihajl Petro, putuje preko Libeka, Beča, Trsta za Crnu Goru. Kao potvrdu ovoga daje se ovaj pasoš sa prilogom našeg državnog pečata. Na današnji dan 1881. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država James Abraham Garfield umre od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 1881. godine. U 1893. godine Novi Zeland postaje prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. U 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima, pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Na današnji dan 1914. godine Neptun mjesec dana poslije srpske pobjede u Cerskoj bici, dijelovi prve srpske armije i šesta austrougarska armija su u Prvom svjetskom ratu započeli krvav boj na Mačkovom kamenu na planini Jagodnji u sjeverozapadnoj Srbiji. Poslije četvorodnevnih borbi bez predaha u kojima je poginulo oko 800 Srba i oko 1200 neprijateljskih vojnika, brojnošću i artiljerijom nadmoćne austrougarske trupe su prinudile na povlačenje srpske snage, koje su trpjele veliku oskudicu u municiji zbog kašnjenja savezničkih isporuka. Na Mačkovom kamenu je u borbi prsa u prsa poginuo i komandant 4. pješadijskog puka 1. poziva potpukovnik Dušan Purić. Na današnji dan 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 1952. u Helsinkiju na 5 i 10 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobijedio uzastopno 69 trka između 1949. godine i 1951. 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu okupirali su Kijev poslije bitke koja je trajala 45 dana. U 1955. godine u Argentini vojska oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Do 1973. Peron je živio u izbjeglištu, a po povratku je opet izabran za predsjednika, ostavivši na čelu države do smrti 1974. godine. Na današnji dan 1985. godine u glavnom gradu Meksika, Mexico City i okolini, u zemljotresu je poginulo oko 12.000 ljudi. Na današnji dan 1992. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine i osporio njeno pravo da u Ujedinjenim nacijama naslijedi SFRJ. Klupa Jugoslavije je ostala prazna, jugoslovenskoj misiji je dozvoljeno da ostane u New Yorku i kontaktira sa Savjetom bezbjednosti i drugim organima Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1994. godine hiljade američkih vojnika iskrcalo se na Haiti u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj karipskoj ostrvskoj zemlji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

Ako bismo vas pitali koliko ljudi na svijetu ima više od 100 godina, vjerovatno biste pomislili da je riječ o nekoliko hiljada ili pak desetina hiljada ljudi. Ali samo u jednoj zemlji ove godine taj broj je prešao nevjerovatnih 100 hiljada, a riječ je o Japanu. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite, u Japanu sada živi 107.677 ljudi koji imaju najmanje 100 godina. To je prvi put da je broj 100-godišnjaka u toj zemlji premašio granicu od 100.000. Još jedna zanimljivost, od tog broja čak 94.289 su žene, dok muškaraca ima 13.379. Broj 100-godišnjaka u Japanu raste decenijama. Kada je statistika počela da se vodi 1963. godine, u cijeloj zemlji bila su samo 153 čovjeka starija od 100 godina, a danas ih je više od 107.000. Japanske vlasti među razlozima za produžavanje životnog vijeka navode poboljšanje životnih uslova, ishrane i medicinske tehnologije. A možda je najzanimljivije pitanje upravo ono koje statistika ne može potpuno da objasni. Da li je tajna dugog života ono što jedemo, način na koji živimo ili ipak nešto sasvim treće? Poštovani slušaoci, slijedi nam još jedna muzička numera pa nastavljamo dalje.

A kada već govorimo o filmu, u Los Angelesu se upravo otvara mjesto koje bi moglo biti zanimljivo svakome koji je odrastao uz filmove. George Lucas, čovjek koji je stvorio Ratove zvijezda Indiana Jones, osvojio je svoj Lucas Museum of Narrative Art. Muzej je rezultat projekata koji je trajao skoro dvije decenije i nije zamišljen samo kao muzej Ratova zvijezda. Naprotiv, u njemu se nalaze slike, stripovi, fotografije, skulpture, filmski kostimi i različiti oblici vizuelnog pripovijedanja. Među autorima čija su djela dio kolekcije nalazi se Diego Rivera, Banksy i Judy Baca. Sam objekat izgleda kao da je stigao iz nekog naučno-fantastičnog filma. Futuristička zgrada sa velikim galerijskim prostorom, bioskopima, bibliotekama i prostorom za murale. Ideja iza muzeja poprilično jednostavna. Priče ne pričamo samo riječima, pričamo ih slikom, filmom, stripom, fotografijom ili muzikom. A neke od tih priča ostanu sa nama cijeli život. Muzej će zvanično biti otvoren 22. septembra. Poštovani slušaoci, još jedna muzička numera.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa nevladinim organizacijama opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovalo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam koji će zdravstveni sistem dodatno jačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call centar je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno emocionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak sa početkom u 19 časova. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su u vremenu od 8 do 12 časova vršili radarsku kontrolu u automatskom modu. Vozačima koji su izvršili prekoračenje kretanja brzina bit će poslata obavještenja na kućnoj adresi o učinjenom prekršaju. Ovaj vid kontrole saobraćaja intenzivirat će se u narednom periodu. Samo dva osvojena boda u prvih šest kola drugoligaškog takmičenja natjerala su čelnike Berana na promjenu trenera. Iz kluba sa sjevera Crne Gore najprije saopšteno da Rade Bulić više nije šef stručnog štaba Berana. Fudbalski klub Berane obavještava javnost da Rade Bulić više nije trener našeg kluba. Buliću želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u daljem radu i novim sportskim izazovima, saopšteno iz fudbalskog kluba. Ubrzo nakon toga stigla informacija o njegovom nasljedniku koja je iznenadila fudbalsku javnost. Novi strateg je Španac Fernando Ruedo Garcia. Fudbalski klub Berane predstavlja Fernanda Ruedu Garciju, novog šefa stručnog štaba prvog tima. Španski stručnjak dolazi u Berane sa jasnom vizijom razvoja ekipe. Njegov dolazak predstavlja početak izgradnje sportskog projekta zasnovanog na razvoju igrača i prepoznatljivom identitetu igre. Njegovo iskustvo i metodologija rada uklapaju se u dugoročnu sportsku viziju kluba sa posebnim fokusom na razvoj igrača, intenzitet, timsku disciplinu i povezivanje prvog tima sa mlađim kategorijama. Dobrodošao u Berane Fernando objavljeno je na društvenim mrežama fudbalskog kluba. Debi na klupi Berana Garcia će imati u nedjelju na gostovanju Grblju u Radanovićima. Uglavnom povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji, poručuju iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talun, dio sela Šekular, Budimlja Mašte i dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Danas će u Beranama biti promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je s jutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1356. godine engleska armija, predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III. U bici kod Poitiersa, porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. Istog dana 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limoges. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III. I posljednji monarh iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. godine zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. Poslije pobune 1588. bio je prinuđen da napusti Pariz i udružio se sa vođom navarskih hugenota Henrijem od Navare, budućim kraljem Henrijem I. iz dinastije Bourbon, a ubijen 1589. godine dok je opsjedao Pariz. 1799. godine rođen je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Pešti, pravo u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao u Pešti 1826. godine. U više navrata bio je poslanik na srpskim crkveno-narodnim saborima, ali i u Ugarskom saboru. Bio je dosljedan protivnik reforme Vuka Karadžića i držao je da treba očuvati slavijano srpsko nasljeđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izradio je građanski zakonik Srbije, objavljen 1844. godine. 1833. godine crnogorski vladika Petar II. Petrović Njegoš dobio je ruski pasoš u kojem je pisalo: ovim se objavljuje svima i svakome ko je tome nadležan da pokazatelj preosvećeni Petar Petrović, arhijeraj crnogorski, koga prati njegov sekretar Dimitrije Milaković i telohranitelj Stefan Petrović i Mihajl Petro, putuje preko Libeka, Beča, Trsta za Crnu Goru. Kao potvrdu ovoga daje se ovaj pasoš sa prilogom našeg državnog pečata. 1881. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država James Abraham Garfield umre od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 1881. godine. 1893. godine Novi Zeland postaje prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima, pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. 1914. godine Neptun mjesec dana poslije srpske pobjede u Cerskoj bici dijelovi prve srpske armije i šesta austrougarska armija su u Prvom svjetskom ratu započeli krvav boj na Mačkovom kamenu na planini Jagodnji u sjeverozapadnoj Srbiji. Poslije četvorodnevnih borbi bez predaha u kojima je poginulo oko 800 Srba i oko 1200 neprijateljskih vojnika, brojnošću i artiljerijom nadmoćne austrougarske trupe su prinudile na povlačenje srpske snage, koje su trpjele veliku oskudicu u municiji zbog kašnjenja savezničkih isporuka. Na Mačkovom kamenu je u borbi prsa u prsa poginuo i komandant 4. pješadijskog puka 1. poziva potpukovnik Dušan Purić. 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 1952. u Helsinkiju na 5 i 10 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobijedio uzastopno 69 trka između 1949. godine i 1951. 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu okupirali su Kijev poslije bitke koja je trajala 45 dana. U 1955. godine u Argentini vojska oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Do 1973. Peron je živio u izbjeglištu, a po povratku je opet izabran za predsjednika, ostavivši na čelu države do smrti 1974. godine. Na današnji dan 1985. godine u glavnom gradu Meksika, Mexico City i okolini, u zemljotresu je poginulo oko 12.000 ljudi. Na današnji dan 1992. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine i osporio njeno pravo da u Ujedinjenim nacijama naslijedi SFRJ. Klupa Jugoslavije je ostala prazna i jugoslovenskoj misiji je dozvoljeno da ostane u New Yorku i kontaktira sa Savjetom bezbjednosti i drugim organima Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1994. godine hiljade američkih vojnika iskrcalo se na Haiti u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj karipskoj ostrvskoj zemlji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Ako bismo vas pitali koliko ljudi na svijetu ima više od 100 godina, vjerovatno biste pomislili da je riječ o nekoliko hiljada ili ipak desetina hiljada ljudi. Ali samo u jednoj zemlji ove godine taj broj je prešao nevjerovatnih 100 hiljada, a riječ je o Japanu. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite, u Japanu sada živi 107.677 ljudi koji imaju najmanje 100 godina. To je prvi put da je broj 100-godišnjaka u toj zemlji premašio granicu od 100.000. Još jedna zanimljivost, od tog broja čak 94.289 su žene, dok muškaraca ima 13.379. Broj 100-godišnjaka u Japanu raste decenijama. Kada je statistika počela da se vodi 1963. godine, u cijeloj zemlji bila su samo 153 čovjeka starija od 100 godina, a danas ih je više od 107.000. Japanske vlasti među razlozima za produžavanje životnog vijeka navode poboljšanje životnih uslova, ishrane i medicinske tehnologije. A možda je najzanimljivije pitanje upravo ono koje statistika ne može potpuno da objasni. Da li je tajna dugog života ono što jedemo, način na koji živimo ili ipak nešto sasvim treće? Poštovani slušaoci, slijedi nam još jedna muzička numera pa nastavljamo dalje.

A kada već govorimo o filmu, Los Angelesu se upravo otvara mjesto koje bi moglo biti zanimljivo svakome koji je odrastao uz filmove. George Lucas, čovjek koji je stvorio Ratove zvijezda Indiana Jones, osvojio je svoj Lucas Museum of Narrative Art. Muzej je rezultat projekata koji je trajao skoro dvije decenije i nije zamišljen samo kao muzej Ratova zvijezda. Naprotiv, u njemu se nalaze slike, stripovi, fotografije, skulpture, filmski kostimi i različiti oblici vizuelnog pripovjedanja. Među autorima čija su djela dio kolekcije nalazi se Diego Rivera, Banksy i Judy Baca. Sam objekat izgleda kao da je stigao iz nekog naučno-fantastičnog filma. Futuristička zgrada sa velikim galerijskim prostorom, bioskopima, bibliotekama i prostorom za murale. Ideja iza muzeja poprilično jednostavna. Priče ne pričamo samo riječima, pričamo ih slikom, filmom, stripom, fotografijom ili muzikom. A neke od tih priča ostanu sa nama cijeli život. Muzej će zvanično biti otvoren 22. septembra. Poštovani slušaoci, još jedna muzička numera.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike'a Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji datum. Na današnji dan 1356. godine engleska armija, predvođena Crnim princem, sinom kralja Edvarda III. U bici kod Poitiersa, porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza stogodišnjeg rata Engleske i Francuske. Istog dana 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limož. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III. Posljednji monarh iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. godine zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. Poslije pobune 1588. bio je prinuđen da napusti Pariz i udružio se sa vođom navarskih hugenota Henrijem od Navare, budućim kraljem Henrijem I. iz dinastije Bourbon, a ubijen 1589. godine dok je opsjedao Pariz. U 1799. godine rođen je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Pešti, pravo u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao u Pešti 1826. godine. U više navrata bio je poslanik na srpskim crkveno-narodnim saborima, ali i u Ugarskom saboru. Bio je dosljedan protivnik reforme Vuka Karadžića i držao je da treba očuvati slavijano srpsko nasljeđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izradio je građanski zakonik Srbije, objavljen 1844. godine. 1833. godine crnogorski vladika Petar II. Petrović Njegoš dobio je ruski pasoš u kojem je pisalo: ovim se objavljuje svima i svakome ko je tome nadležan da pokazatelj preosvećeni Petar Petrović, arhijeraj crnogorski, koga prati njegov sekretar Dimitrije Milaković i telohranitelj Stefan Petrović i Mihajl Petro, putuje preko Libeka, Beča, Trsta za Crnu Goru. Kao potvrdu ovoga daje se ovaj pasoš sa prilogom našeg državnog pečata. Na današnji dan 1881. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država James Abraham Garfield umre od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 1881. godine. U 1893. godine Novi Zeland postoje prva zemlja u kojoj su sve žene dobile pravo glasa. U 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha. Privukao je mnoge čitaoce romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima, pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Na današnji dan 1914. godine Neptun mjesec dana poslije srpske pobjede u Cerskoj bici, dijelovi prve srpske armije i 6. austrougarska armija su u Prvom svjetskom ratu započeli krvav boj na Mačkovom kamenu na planini Jagodnji u sjeverozapadnoj Srbiji. Poslije četvorodnevnih borbi bez predaha u kojima je poginulo oko 800 Srba i oko 1200 neprijateljskih vojnika, brojnošću i artiljerijom nadmoćne austrougarske trupe su prinudile na povlačenje srpske snage, koje su trpjele veliku oskudicu u municiji zbog kašnjenja savezničkih isporuka. Na Mačkovom kamenu je u borbi prsa u prsa poginuo i komandant 4. pješadijskog puka 1. poziva potpukovnik Dušan Purić. Na današnji dan 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a 1952. u Helsinkiju na 5 i 10 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobijedio uzastopno 69 trka između 1949. godine i 1951. godine. 1941. godine trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu okupirali su Kijev poslije bitke koja je trajala 45 dana. U 1955. godine u Argentini vojska oborila predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Do 1973. Peron je živio u izbjeglištu, a po povratku je opet izabran za predsjednika, ostavivši na čelu države do smrti 1974. godine. Na današnji dan 1985. godine u glavnom gradu Meksika, Mexico City i okolini, u zemljotresu je poginulo oko 12.000 ljudi. Na današnji dan 1992. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o isključenju Jugoslavije iz rada Generalne skupštine i usporio njeno pravo da u Ujedinjenim nacijama naslijedi SFRJ. Klupa Jugoslavije je ostala prazna i jugoslovenskoj misiji je dozvoljeno da ostane u New Yorku i kontaktira sa Savjetom bezbjednosti i drugim organima Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1994. godine hiljade američkih vojnika iskrcalo se na Haiti u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj karipskoj ostrvskoj zemlji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

話の方がいいか。

0: It's just something about it.
1: Ako bismo vas pitali koliko ljudi na svijetu ima više od 100 godina, vjerovatno biste pomislili da je riječ o nekoliko hiljada ili ipak desetina hiljada ljudi. Ali samo u jednoj zemlji ove godine taj broj je prešao nevjerovatnih 100.000, a riječ je o Japanu. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite, u Japanu sada živi 107.677 ljudi koji imaju najmanje 100 godina. To je prvi put da je broj 100-godišnjaka u toj zemlji premašio granicu od 100.000. Još jedna zanimljivost, od tog broja čak 94.289 su žene, dok muškaraca ima 13.379. Broj 100-godišnjaka u Japanu raste decenijama. Kada je statistika počela da se vodi 1963. godine, u cijeloj zemlji bila su samo 153 čovjeka starija od 100 godina, a danas ih je više od 107.000. Japanske vlasti među razlozima za produžavanje životnog vijeka navode poboljšanje životnih uslova, ishrane i medicinske tehnologije. A možda je najzanimljivije pitanje upravo ono koje statistika ne može potpuno da objasni. Da li je tajna dugog života ono što jedemo, način na koji živimo ili ipak nešto sasvim treće? Poštovani slušaoci, slijedi nam još jedna muzička numera, pa nastavljamo dalje.

A kada već govorimo o filmu, u Los Angelesu se upravo otvara mjesto koje bi moglo biti zanimljivo svakome koji je odrastao uz filmove. George Lucas, čovjek koji je stvorio Ratove zvijezda i Indiana Jones, osvojio je svoj Lucas Museum of Narrative Art. Muzej je rezultat projekata koji je trajao skoro dvije decenije i nije zamišljen samo kao muzej Ratova zvijezda. Naprotiv, u njemu se nalaze slike, stripovi, fotografije, skulpture, filmski kostimi i različiti oblici vizuelnog pripovijedanja. Među autorima čija su djela dio kolekcije nalazi se Diego Rivera, Banksy i Judy Baca. Sam objekat izgleda kao da je stigao iz nekog naučno-fantastičnog filma. Futuristička zgrada sa velikim galerijskim prostorom, bioskopima, bibliotekama i prostorom za murale. Ideja iza muzeja poprilično jednostavna. Priče ne pričamo samo riječima, pričamo ih slikom, filmom, stripom, fotografijom ili muzikom. A neke od tih priča ostanu sa nama cijeli život. Muzej će zvanično biti otvoren 22. septembra. Poštovani slušaoci, još jedna muzička numera.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi i Daddy Yankee, Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic. Zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radio stanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.